Lakeun leutik den. Heeh, anu geus jebrogna. Angger kene osok sakali-kali. Aduh. Sok malayangan cing osok. Ngagelepungkeun naon? Panalayangan lain. Oh, sugan. Segi lima. Heeh, lalayan. Segi opat atuh. Ngagelepung tarik pisan. Sugan teh segi tilu.

0: terakhir sabenerna mah purwa weyang incu anu gede anu leutik dikumpulkeun da puguh dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina sahubungan jeung ayana Bima anu diutus ka Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabula atawa nagara Astina anu sagemlengna waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun pandangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti urang menta kana murahna nu maha kawasa sangkan naon nu pahal anu dipunut ginuluran naon anu dipenta tina kanan naon anu dipamrih ngabukti da tadi oge asa temen tanwane bakal tina kanan
1: tapi nodamal kaulanun pangresa
2: timalan timalan
1: ngeres kaulanun
0: tak ini lebah di numatak iya waktu teh urang pake syukuran tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat nikmat jeung karunia Gusti sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran janjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat bakal tambah deui ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu bakal nerap kamaraneh sarerea
3: melepat
1: leres dauh pangersa
0: timalan timalan kedi dieu kari milih naha mararaneh teh mending menang ajab naha mararaneh teh mending tambah nikmat tangtuna oge jawaban sarerea jelema geus kanyahoan ku eyang jawabanana tepat hayang menang bagja mung cilaka nyatana hayang maan amal hanu hade jeung tibatan mawa amal nu goreng sakabeh jelema anu normal hayang untung embung rugi sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka ngan kadang-kadang anu dipikahayang ku urang salamet anu kurunyung cilaka dabongan anu pigawena pi cilakaeun anu dipikahayang untung ai kurunyung rugi dabongan anu pigawena pi rugieun
1: tapi nodamal kal persa tapi nodamal kaulanun iyang
0: iya
1: salajengna kaulanun
0: lebah di lamun mararane hayang bagja mung cilaka lamun mararane hayang untung mung rugi lamun mararane hayang salilana aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala geraprak pijawe parintahanana jauhan cegahanana sakur anu dilarang ku agama jeung dari gama geraprak gerasingkahan memang eta geus kaharti eyang ge nyaho yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh 75% oge eta bagja jelema benerna atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna pan kete di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang berat kana dosa digubragkeun ka neraka berat kana bener diabuskeun ka sawarga tah pake pamilih Urang mantau make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimbang di ditu. Geraprak geura narimang maneh ku sorangan. Lain nganung harti beratna awak ditimbang teh, tapi geura timbang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna ka hareup beungberatan ku kahadean. Amal hade terus pake. Aya amal teh pagawean. Sabab naon? Cing inget. Yen pagawean mararane sararea teh dicatet. Hayang karasa, hayang nyata dicatet eta pagawean maneh.
1: Kumaha nun? Kumaha eyang? Kumaha eyang?
0: Iye. Dengit. Dicatetna teh. Tah. Tempo video kaset anu aya di imah eta kabeh ge sanewara keneh bobodoan keneh keureuhan keneh tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina
1: rupi kanyataanana
0: kanyataanana rasakeun ku anjeun
1: kumaha eyang kumaha nun
0: rasakeun numatak dina wujud maneh teh tempat ngarekam marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter kitu aya sarua
1: upi kanyataanana
0: dina panon aya rekaman dina ceuli aya rekaman dina irung aya rekaman dina sungut aya rekaman
1: kanyataanana
0: kanyataanana katempo keneh ayeuna astina ku anjeun dina panon
1: katingal
0: tah nganung harti geus karekam ta ku panon
1: uluh sumuhu nya
0: tah tah tah tah tah tah karasa meureun nya
1: larasun
0: dina seuli aya rekaman sarua kadenge keneh sora panu dewanata ku anjeun
1: kantenan ka kuping
0: kadenge keneh
1: leres
0: dina seuli aya rekaman dina irung oge aya beda ai seungit kadu jeung seungit nangka
1: benten
0: sok asongkeun kana irung seungitna we heula pasti sungut nyarita kadu yeuh tara salah teteh beda panjeung ameuna ti kotok
1: benten
0: iye nganung harti dina irung oge aya rekaman ta ayeuna geus kapangih eta rekamanana pangihkeun nu ngarekamna saha ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gara prak gara pangihan cirina satangtung diri gara susul eta wujud ku ilmu gara teangan eta awak ku pangabisa gara sungsi eta diri ku pangarti nyoko kana maksud ayeun ayeuna menta nagara astina anu ngutus Bima Bima keur diutus ka itu menta warisan nagara astina tah ulang urang cokot gorengna urang cokot gorengna teh lamun teu dipasrahkeun nagara astina ku Kurawa ulah siksik melik ulah jadi goreng hate angguran prak geura sumerah jeung pasrah kanu kawasa maneh dibarengan ku ikhtiar sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep terereureureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan kumaneh sarerea ngan kudu dibarengan ku ikhtiar nyaeta neangan elmuna heula saacana dunya kapimili
1: tapi nodamel kaula nun pangresa
0: leres leres leres ilmu na heula teangan. Sabab lamun teu kitu, wah, bahaya. Bahaya. Sabab ilmu teh teu beda we ti leumpang urang tengah poe oh tengah peuting. Tengah peuting leumpang teu mawa obor-obor acan ti tajong mah kudu. Tah, sangkan ulah ti tajong bawa obor atun yakin geuning ilmu teh eta teh oborna ati manusia. Ngarti teu?
1: Kantenan karaos kahartos kaulanun pangresa
0: kaharti karasa
1: leres
0: pek gera rumasa maneh teda manusa gera rumasakeun eta gera rumasakeun elmu na heula teangan elmu na elmu teh kanyaho ai ceuk kanyaho teh pangabisa sabalikna kade di mana urang geus pangih jeung seuneu ulah mencrong seuneu wae. Contohna ayeuna urang kokotetengan dek neungeut patromak. Di mana geus hurung eta patromak ulah ditempo seuneuna tapi gunakeun caangna kumaneh. Keur nyokot cai ke, keur nyokot dahareun ke, keur leumpang supaya ulah ditajong ke. Gunakeun caangna. Ulah dipencrong seuneuna atuh. Ieu mah pangih jeung seuneu nu dipencrong padahal gunakeun caangna gunakeun. Nu matak geura gunakeun ieu ilmu na pangeran nu aya di alam dunya, lamun anjeun ngagunakeun ilmu na pangeran di alam dunya, kurung ngamalkeun eta ilmu, nganung harti maneh teh ibadah keneh. Ulah mikiran negara astina wae. Ai eta mah barang can karuhan bisi ku itu teu dibikeun syukur-syukur oge dibikeun. Ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun ha-ha anu teu dipikaran.

duriat anu moa pegat deui anu nyantel dina kate sumarambah dina baya ngajeng jenang angen-angen numpuk dina kolbu kula.